otu. Sio wa alofa. O mawa tu a koe. Nga me whatupu a mamani ku tope. E ko anga o wha mo mafi mafi ko me tai ngata. Mo anga derei. O lau maria a fiona eki. E tupu anga koe o langi mo mamani. Mau whawhetai tai tuku ai bēgi a fiona. E iki anga lelei. O mau otu a koe. O mau whi maari anga. Ko koe ia o mau eiki, bea ku manawa eiki ai o mau mouianga. E mau kumi kia te koe, e ko koe ai mafi mafi. Mau whawhetai atu i he ahuwha koloa koe ni. Mau unu unu mai pē, mau loto ma fes fes. Mau wete atu e mau wangahi aage a Fiona. Kai te ue mau whanonga, te moe ngā ue te wakke whai. Au ilo wha papa o beta mai au ma moe ai whiri ia. Moni beta la loto ai whatanga ka oho mai a maman eiki ke ke tokon mai. E wha hawhi ho mau lau maari e. E kukoi pe koe malo hi pe a kukoi pe ku ke lai a ke mea kotoa. E lai pe koe pe a ke malo hi. E mau hanga ke kia fiona kukoi ai munga. O koe pe oku ke anga ofa ke whaon lei. O mau whawhetai. Whawhetai kia fiona. Whawhetai kia kua wha maoni oni o alo o Jesu Christ. Ae nane whaafu ki mau tolu. Mi e wanu e anga hala. Koe ofa ia e a fiona koe ofa ia kula. Malo te kete koe eki ke tokoni mai. Ahoni, mono ngapa patokia. Fotutu ai tangata. Kau puri ai amu i. O mau te kaki pege a fiona ke kau mai. A pau e kai kau mai a fiona. Kula noa pe mau fe ngau fai. E tāpua ki mai e polo kalama. O mana ki whakakato e awha kloa koe ni e ata pe moirea. E toko ni mai eiki e tāki mua pe ai whanonga. E mua mua pe ka mau mui mui atu pe o wha ngongo. E a fiona. Tau whea o mokoe, timoe ka au. Se ke mama e lau mare uri e whiri e lau mare uri o se tare e mwene kau mui mui. E ka pūsia e wafa o sisu klaisi, a ko mau whamo ui. Amen.

0: mai ka tātou hi pongpong ini. Vese wa tako ni, ko au pe mohina rei, kuma whakahau kua te prokalama, pe a, ke pe a mau timi, o kuma hoanga o atu ai, prokalama koi nika, kuma mao e toko taha ki Amerika, pe a kai toko taha ku jai ngai whatongia ku hanga ki ai. Pe a koi te wafi atu hina rei ke kamata mai, raki vese hongo fulu, pe a ufa osi atu, pe a whaete ta tala noa, ke a koloa to'o, pe a mehi wholofola o e ahoni. Ko uhi, hangi pe kou whakamatala, o kai korea pe, ka ku aonga, ki he mo ui ki heo atu. Ko kai ka te koe ki he whare, rako rinto, wahe, pā, malo.
1: Malo, apito toke ta, ko te ngā ue, a te kau apo se tolo. Ko ia, ke pehe te lau e te tangata ki a mātou. Ko te kau tamai o ariki pe a kalaisi, pea ko te kau tauhi o te u misteri a te atua. Pea ko te whiemau mamawhaia ki te kau tauhi, ke hā mai o kuno tou whai totonu. Ka o ku maa maa au pito ki a au toku sivi e kotou. Pe, ko te whakamau a te tangata, io na amokita o ku kala whakamau i oku e au. He oku kalau i loi he mea i a kita pe, pe oku kalau tonu hia ai, ka ko ia oku a ana toku sivi ko te ariki. Ko ia aua e ko tou whakamau i he mea, I te he iki ai hoko tono kuonga, kai aua ke hoko mai i a te ariki, pe a toki whaha i eia, i a te umea ne fufu i te pouri, mo ai gea i a te u whakakaukau o te loto. Pe a toki mau taktaha me te atua tono whakamalo. Pe ko te umea koe ni, kainga, kwau tāsi pinga aki, oku, pea mo a polosi. Ko te uhi ko kotou. Ko te uhi ke kotou wako i a maua, ke aua na hulu atu he whakakaukau i te mea kua tohi. Kai aua e kotou a fungi, mo lau o pehe o kusai ange i a mea, i a mea, i a mea. Pea kota au ma kehe atu. Te ngā weia ai, he ui ai hau mea ne kailoa fuaki atu. Pea kā paulewa ko tau mau fuaki. Ko te āhu ke pōre pōre ai. Hange koe ne kala ke mau fuaki. Ma whetai. Pea ko eni. Kua kōtou mā ko kona. Kua kotou koloa ina. Kua kotou hoko o tui. O laka i a maua. Seuke, tau mai a ko te mooni, te kotou tuina. He ilo e mā kau ngā tui foki, whakataha mo kotou. He oku hange hange ki a au, kua tuku mai e te atua i a mātou apostolo, ke hā ko te kakai tau potu ki lalo. O hange tofu, kua tuku pau ki te mate, ko te mea ke siofia e mamani, mo te kau angelo, mo te kakai. O gulau ia mātou ko te kau ware, ko te uhi ko kalaisi, ka oku poto ia kotou ia kalaisi. Ko mātou ko te vaivai, kā ko kotou ko te kau mālohi. He oku whaka apaapai i a kotou, ka e tae tokai i a mātou. Mm. Alo toi tā.
0: Māri e lahi au pitei. Ka inga ko ka pau mō whanangoa e prokāma koe ni, wha mālo atu ki he mui mui mai. He koe koe tohi whaki koe ni, hangi pe koe na e o atu ki he kamata anga tohi koe ni. Ko e tohi endi, oku ave, ke he kakai, oku nau tui na toki he otu ape, oku nau rotonga lotu. Ka kou hika tū, kua ka kou nau iai, oku nau mo vete vete. Eh? Ta koe,

te tauroto. O tu alahi ai a Fiona. Te pike a hataha ia e tatau pa moi a Fiona. Ko tua koe nā ke langa e langi pa moi fonua. Pa ke whanau nau ai funga e fonua i hono mea keke. Ko o se ni nana ku mafola. Ko hui koe ngā uia ai ni mapoto e a Fiona. Pe o te pike a hataha ia pe koha o tua. E tatau pa moi a Fiona i hono lahi. Pea mohono mafi pa moi ne kaukaua. Pea koko e nage ngahu ki mautou le whahinga e tangata. Pea ke wholofola mai ke mau whakatupu. Pea mau whakatolahi e fungai fonua. Pea koe tolahi ange a hono kakai e o tua. Pea koe nau ilo na nau mau mawhai me a Fiona. Pea ilonga ha ngahu e ku mau whai he univesi. Koe poto beia pea moi huelo e a Fiona. Mau whawhetai ia ke o tua lahi kokoe. Ku ke tufa ke ke ho maunga i tare niti. Ko hunga ke whakawha utaha ko toa peke a Fiona a hono mau mau luta. Ko e ahoni o tua o mau whawhetai ki a Fiona. He mau mau ha o tua lahi pehe. O kune toka ngai a maa mani ko toa pe. Mau kore whaka mole mole ki o a Fio. Ka pa ua hangahi o tua o mau tauhi. Ke whaka ua ua iaki ai o tua o a Fiona. Pa u mau kore whaka mole mole. He kua mau toa ke whaingata a. Pea moe ngahi whakakaukau hala ko toa pe u hoko e onua. Ko hui koe mau mamao, moe mauri aki ai a Fiona. Pea mau kore whakamore more atu e otua. Hoani o tua ke whakamore more iki mau tolu iho tata ak. Na i liringi kare vale, me waka waka o Jesu Kristo. Ko hui peke mau ngoi, kua whai o mau whakatau ataina i he ofalahi ai a Fiona. Mau whawhetai ngai tāpua keke, kua whakafou mai he lau maari e maa nioni o e a Fiona. Kene tataki ki mautolu, kene poupoua ki mautolu, ke ilonga ngai mea kotoa pe o finangalo ki ai aho afio, pea mauwhai pau ki ho tutu ni heko finangalo pe ea afiona. Mahuanga atu koe polo kalama, oe koe hafohoa pea moe kaukolish, tutu koe o sia toutai o aate aloani, maulotu ke lau maari o ea afiona, ke whapulupulu mai e polo kalama koe ni tāpua ki ai pe, si te evita kai umasi linta, to hui koe whakamafola, ai ngahi ongongo koe ni hatapa pe, oi kolo pe, ke hau atu ki ai, ai folofola mo ui ai a Fiona. Tau kaua mo koe whakasinga e polo kalama, mo ki mautolu ko tawa pe, ka wako tutuku, i huafa si isu kalaisko alo, kako mau wha mo ui, amen. Amen.

0: Io sa che ho fatto a vedere.
1: Io venuto sì, io.
0: Io ho maha che ok si la sta hai. Ai le uta o che mana coi che mamma ta che è a honi ai fai no. O super rugby Pacific. Ai go Hurricanes per moi sifi. Ai mahi no fo che go la hela ngai la ore mahi lo tonga wiki. O ku fihi au pito ai tu ai ngō timi koe ni. Ai a koe ngō kia uia koe ngō whika hongo fulu maharo en on form lelei taha i he super rugby e tau koe aho ni. Ai ko Ruben Love pia mō Damien McKenzie. Ai koe ngō taki fokia koe ko naua tēnā tataki holoi. Ai tō koe ai timi ai wawe ange mo tuai ange. Kau wasi lo fai kwe tangata tau kei a wita Damien McKenzie ka au kei si ifoke a Ruben Lau. Ai koe ngō ki eni kou tui, koe ngō tu unga ki posisi nien tene lava koe o tala peko hai e maro he aho ni. Koe a pe tonu ene taki ko holo koe timi mo whakatua i mo whakawawe i kou tui koe timi e maro he aho ni e David hai.
1: Iyo koe a e Venus. Kautonga kama afoki atu kuke whanonga mai kautonga?
2: Iyo, kuke whanonga tete.
1: Iyo, kuke venusi ena kwe laini kautonga.
2: Oma.
1: Iyo.
2: Iyo, waro. Iyo, venusi mawa pito, kuke marikas, kanta ki tai mao pihe set up e mea. Kuke umone vio, kwe tau kuka hoa tahpe ki ai. Kuke whanonga kwe haa hosio ki he ke ngai hala porongo mangene o tibi ko nio na koe ki whanoro. Esu koe ke anga koe ngai kai ki he malohi, la e fuwahi au pito e ukai ki e whai malohi, ka tō lalo au pito fuwahi, te shio koe ke e kusene pe mwe pūs, ke na tō lalo koe a. Koe a shio koe ke hai mga tūonga na fuu, ma vahe te ai kai i he ongo sem whanoro. Ko se ope ko e tafaki ko sai a te ki, te ko mai mai a te whenni me whata. Ai maga au whapufua kata.
0: Iyo, o ko mahalo ko whakeke he koe kai nai, ta me mei tatau pe whakeke he koe kai koe a Kuseita. Ai Hurricane he Kuseita, sorry, Sif he Kuseita pe a moe kai he Hurricane i he Blues. Me mei tatau pe, me mei tongo full group pe. Ai kai ke hafu hatu fai ke ka ko ma ko ko di e ka ro ma ke ke fu ma tonu pe ko hai kula hian ene ma ro hui ka hange ka da ugi la hian e si fi hange ka da ugi la gi la hian e ko te ma ro he si fi ka ke he ko hange ko tra ko la
2: ko ko te ke fu ma we na ka ko na be ya i si ke ma ma o ko ya kai ai o tim ma ro hi ni tim ko na u mi ya Kisio peke ange, te te ego sio ange ne koe whaike ke koe tifeni, te amoe, amoe attacking pattern koe na ego whahai loa. Koe sio koe ke kaha sio ke hui ke koe maro inga koe ni. Koe ongo ma inga koe ni ke aho ni.
1: Kautonga, kautonga, kautonga, kataki pe kautonga, kataki kautonga, venusi taitari pe kakore ka kautonga, mate mai pe, iyo mate mai pe o mea, e lava keke ngā ue mea ke telefoni, e kautonga, keke tae mea ke noa vanu neam no ni matol taha, ke hoko lelei e polo kalama, e ku motu mai pe ho polo kalama a ui a kwe ke ongo lelei a ka venusi, pea pehe ke kaufanongo e kautonga. Ke ngā ue mea ke telefoni hange ko venusi. Kataki, O kui kai ke ongo lere ima ho polo kalama e kautonga. Te kisi au kua urea tau kai ke ongo mai. Tai mai telefoni, noa valungeau, no anima tau taha. Ka e venusi kataki pe, He ku kai ke ongo lere ima ai polo kalama e kautonga. Mai no fau COVID ne ti, pia me iai. E venusi kaku, mahalku ke whanongo mai pe, O kai ke mahino.
0: Ko ke whanongo atu wa oia ki here a kautonga.
1: Ko ia, ko kuhinga a ia, e kai ke ongo atu e mea koe kovi ene ne ti, kai e lava fukia hu mai telefoni ong reirei ange ia, pe a mo, ka ke kataki pe, ka uhi kai hu mai a kautonga i he telefoni, ki he polkama ke hoko atu. He kumahu inga fo.

0: Ngā ue ko whawatou ko uhi ke mau ngā ue ki ai. Tata te whitoe ni ki hono wakai i pe kono kumi ko ia ki nao tolu. Nā nao wholau mai, pe kau mai, he polo kalama ngā ue ko ni, ka kua nao mawahe. Pe hola mei he ngā ue ko ni, talo en mehe wafe, waf mawhitu.
1: Koe, Mālo, koe, koe mo oni ia o ku hola, o ku holo ai hola e tau whānau. Nā ko ilo lahi pē, koe, koe uhinga pē ne holo, koe mau toko lahi i heni. Ke whai ai pē ai feto koni aki, aki mau tol ofisa fetu taki, ka u maa ai u employers, ka oku holo. I he lolo tonga ni, oku, koe toko ua pe eni oku, kai ke mau mau pe uk nau i whē, ka koe mahu inga ene i ai koe tau u community, ke, na, ke mau whetokoni aki, ke kumi a e ongo ua koe ni. Pe hange koe lau, koe, koe kole ai pe ai whetokoni aki, pe ke mau tala tala no ai pe.
0: Malo au pito. Koe anga whoke tu koia o e ngai whanua koia o ku nā uka watu ki polo kalama ngā aue koe ni, me mei ko tonga ai toko lahi taha, a ki nā tolu koia ka o liaison o nā u tata te fito ki New Zealand, o nā u ihe whanuani, ihe polo kalama ni. A iau mahino me iai, ai tokanga ma kehe ai pure anga tonga ki he polo kalama ngā aue koe ni. Koe hui ke kei hoko hoko atu pe, ihe wakai koia ke polo kalama tori mohono mahu inga. Koe haa o wakai ki he tuunga koe iai ai commitment pe koe whengawe aki ai pure anga ke kei hoko hoko atu ai ngā awe koe ni RSE.
1: Koe, koe. Ok mahin, mahino au pito pe ai tokanga ne kina ai pule anga ka uma ai pot ngā awe ki he pō kalama ko e ni he koe meita oe ne uanoa hono whakalele. Ok mahino lewa ai mahu inga ai kau mai koe ho e whawhine koe uhinga no whaka ngā we i au pia neongo e mau toko whā oku mau spread out i he inusila ka oku ok mahino pe ai hanga he pule a ngā o iai e tokanga ma kehe ki he pōka lama koe ni RSE.
0: Ko whenai whaituu i New Zealand pe koe wāhenga o toko lahi tahai e tau hou i kwawhine unau ngā ue a i Masela?
1: O ko tui koe ko Northland. Ai o ko awia pe mo se fita o mai matokanga ki ai. Ka ko lawe i ko Northland.
0: Malo. Ia mea kei ku ke toi fie mea ki ai i e e fia fini ke ta whakahose aki.
1: Oia. Whamalo atu pe o mai whainga maali e koe ni, pa kou tui pe maa koe hoko hoko atu eni, koe ngā koe ku kau atu ki he ngā ueni. Maa koe mea mahu inga pe ke whakahoko, koe me he me uawhi ua ni mai, koe tau ko osi ki he uawhi ua ano koe ni, nea ki hiki e tau kau ngā ue, ki Nusilani, ki he toko ua awe walu noa. Pea koe tala noa whakawhie fia ia ma oi uwhika koe ia me pule anga Nusila. Maha koe toi tāna ki atu pē, koe whakamana atu pē ki he kau ngā ue o ka pau nau whanongo mai, ai tau mua e nau iheni. Pea koe, pea ke nau tau hi ai pē ngahi tu uni koe ni ai ngā ue, ka uma ai pule anga New Zealand. Pea koe wha o si pē hain koe klawe ke tokoni mai pē, kole pē tokoni ai community, me he u feitu u koe ni o ki ai e tau whanau, ke nau tokoni mai, pea ke maunga whenga e ak whakata. Malo.
0: Whao malo lahi atu ki a te koe e Princess Marcela Kalaniwalu a e whakahoko e polo kalama koia e ahoni pe hangi pe koia na ke mea ki ai mahalo koi hoko hoko atueni ke toko ni mai ke kau tamai oi ke toko tolu koi ni i hono whakahoko a e polo kalama a ta toko foki mai pe mo e polo kalama koi ni i heiri a e wike e ua mahalo au pito
2: mahalo Wai mahalo, me kauta e plenit kas, mana fanong no ma tu aki ke weekend ni malo vai
3: malo pito te tamaka o mi mau pe fainga mari ke fraho ko to kleo ke kainga malo la mari a o e ki lele ai tonga ko to ape mo me mai ki polo kalamani ko atai pe foki ai fra manatu ka ki motor ko to ape o kai te tari ki motor ha faine sa fito la la lele fi di motu ani to ko ni atu ka uma fo ke kauta ha ko ia planet tas ti motor ko mo fi ma mo ngai me alele lai lai au pito te vita ka uma ka nga fanongo te tutaki mai ko ia ku fanki ka ko kai pe si lele la ma ke atu automatiki ka kia ka uma fo ke ngai me alele ko to ape ke fi ma ngai SUV se afitu valu hiva Wa be fo ke tau sia ho mofu ka ma fo ke tau ngai mea lele la lahi e ngai iut. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka ma fo ke ai ngai mea lele ke ke pe lava ke ke firi me iai. Ko iai o te ke toi tatari, pe ko no fo atu he ni ko uia ko toko ni e pe ko tau kai ngatonga, ko i ka ati la fo ke ni ai tonga, pe au ngā ue ai ai tonga, ko uia ke fai ata toko ni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea lele ke ke he. Ke mo fili me ai fa malo atu ka mo tolu ko ia e ngai wiki ko mari wa tu ne mo lava mai mi tawanga ngai feitu o ko mama o tia me o kala nini ka kulava ki nau me amai o fra hoko ai ai singa i ko ia nau me alire ko tau fika te foni fe tu tat mai ka te au ko no a wua no a fitu hiva no ni ma no valo pe ko au ton mai pe ke mau ia te fika te au fitu ono e Nelson Street pa mo me a
4: to e whakamanatu fau fau mai ni Ka tā ke o kifo lahia. Ka koe whakamanatu lahia ni ke te koe, ke whai hau ki ngā oe, ki a hoho malo i he tau mamoko koe ni o tau hoko ki ai. Ka wai moi hoho malo i flow, ke puka lewa ia i he taimini. Ok malawa ia i he bookmyvaccine.nz, pe ko wā utonu ki hoto ke tā mo oi.
5: Ko mo alo kife?
6: Te ma alo o awe ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
5: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
7: I kai nena, ku os holo ke tau motu a keni mamalu, ko koe ia, mo koe foki papa.
8: O ku kamata ai polo kalama o e siri ngā kaulahi me he tau nima walu. I ho o tau nima walu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau siri o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
6: Fai ho o siri maa mao tolu.
7: E hao i he meili. Ko e mau timi, o giai e ngahi anga whakafonua ke he mei he pasifiki. O laonge au hono toko lahi o ki nau tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngawe lewa ki e tau tahi, so tia tau ta, pe ko e lau lapuna.

Kono, ko ha mo'o ni me ai ni o ko whakamamahi lai. Ka ako tau tau atuia ki he mo'o i whaito nonga e ka o whakamo'o ni ko toa be o e kohisperi. Pe au toko whia nai ha ka o karistiane o lorotonga whakatanga i atu he ngahi ahoni i o tau mamani. O nao whainga tā ia e whunga e ofa koe uhi koe kohisperi. Pe koe kau toa ia. Koe kau mare tire ki nao dolu o tau kuonga. Pe koe whare ia se su ke kau ti sai pale ko tope. O kuna o whainga tā ia. Mo whakamamahi i koe hui. Koe whakatanga. Oa te mo mana mahi. Ki e whahinga. O ku ngata pe. E o mo sino. Te nao lawa ke tāmatei. Kau kai ke nao lawa ke tāmatei hon homo lau maari. Oku totonu ia ke ua nā tau. Whakaata ki tau tolu. Ke tau irifia ke whaahinga o ku nao whenga ke tāmatei whaka au fūri. Ai mawhai whaka evangelio. I loto whelahi moi whaka mālohi. Kono mō ni, he ka ike nau lawa, e whai hamea, e lau maari. He koe lau maari e, ai whakataha anga ia, o e tangata pa moe otua. He ka i lawa ia e a taha, ke ne to'o. Me kau ti sai pare, he koe mea ofa ia, me he otua. Koe mana wa he pe, o ku tono, ke mau e a ti sai pare. Ka more mea te ia, ai fuu mea ofa whakaotua koe ni. Oe wā ofi. Moe kau ngā mea whafare moe otua. Koe tuwange ko ia e hati saipare ene mo ui. Ene mo ui aki ai kōsperi. Koe ne whakaata ia ke mate. Whaka molare. He koe nunua tonu pe ia o iangala. Koe whakaosi oe whakailonga. O ku wange se su ki ene kau apostolo ai te nao whianga hangai pe muia ka koe o ngoi hangi hangi kuri aki ki nao tolu he otua hangi o ku mama o na ia mo whakalongalongo nai i e taimi o nao loto mo whiku me ke tia koe ni a eki naki a se su ki ngai mua me niti pehe oa e mana vahe. Neongo ho mō whiku ki mā ngāi whainga taa koe ni. Koe mō ui o ati saipare. O whakawhalalaka kato pē. Ki e nima o e otua. O kune o whai mō tokanga i kina ki nā tolu. Nā mō se sūwe. Nā e whakamamahi i. I hono whakamaui. He ngā u, he ngōwe. Ko ori vito. Nā mō e funga kolosi. Nā ne tau tau ai. Nā ne kalanga. E tamai. Koe hā ko keri aki ai au. Koe whehui ai e sēsu. O whai ai pē, mai ngā taimi pē he tau mōi. Pēu tau au si ai e ne pāku kā, o e mōi whalau māri. Ai mō me niti o ku hange hange o ku, o i kai kau e tau lotu, mai tau mōi pa mai otua. Hange hange o ke whanongo mai, e te ki tau tolua. Ngai mō me niti pē he, pea wawe pē, ke tau whaakalanga mo whehu i ai, e ne whaito nunga, mai ai o toaka te tātolo. Ko eki naki, a se su he taimi pehe, he ua te ke mana wahi. He oku tokanga e kina pe ki tātolo, e o toa. He u tau mau inga lahi aputo ki tātolo ia. Ia toi mea he maama koe ni. Koe mea u mau inga he ni, koe lea to tono, koe loto toa ke whakamooni. He koe tau whakamooni ke he tau tui, koe tau whaha atue ke he kakai, he tau kau moe eiki. O ku mahino mai kati ki tau tolu heni. Tā kono whekau ia tu e sesu e ne kau ti sai pare, ki he ngawe whakamisiona. O ku kai hangi ia, hana uo watu o wholau ebewa. Kau kua pau ke nao whi hanga hangai, mo hanga